vum, vum, vum, conganche, conganche, man, conganche, conganjalo, conganche, ai. Iti, ti, ti, ti, ti, ti, vum, vum, vum, vum, vum, vum, conganche, conganche, conganche, ai, conganjalo, ei, ai.